Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Cymraeg yma ar Radio Bron Glais. Yn yma ar yr wythfed ar hugain o fis Medi 2006. A mi ydw i Tom yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn yma hefo digon y gerddoriaeth newydd a hen ar eich cyfer chi dros y ddwy awr nesaf. Yma hefo chi tan 10 o'r gloch digon y gerddoriaeth ar y ffordd newydd a hen i gyd. Ac os fysa chi'n licio gofyn am gan hen yma unrhyw gais neu neges ar ynghyfer i cysylltwch efo fi ar y wefan atiobronglais.cymru ar y dudalen ymlaen yn y botwm sy'n deud cysylltu efo'r stiwtio. Fi fetrwch chi hefyd cysylltu efo fi ar Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg. Neu ar y ffôn hen yma'r 1970-635-742. Neu mi fedrwch chi just i stanol a mwynhau y dewis sy'n gynnaf i ar eich cyfer chi o gynneu o newydd a hen yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn yma. Gan gynnwys fersiwn Gymraeg o gan Saesneg hefyd am chwarter awr wedi naw. Yma ar Radio Bron Glais ac yn darlledu lawn yn llanelli ar Radio BGM. Da ni'n dechrau hen yma hefo can sydd yn ddiweddar iawn ag allan i chi erbyn hyn gan Los Blancos. What's up, Olewr Olewydd?

Dyna olewr o lewydd hwnna'n dechrau'r sioe hen yma ar yr wythfed ar hugain o fus Medi 2006 ar hugain. Hwnna gan Los Blancos y newydd allan I chi fel sengl gafodd I rythau ar y pumed ar hugain o fus aws 2006 ar hugain. Nesa draw a ni ar y sioe Gymraeg hen yma, yma I chi ar Radio Bron Glais ac ar Radio BGM lle bynnag ydych chi'n gwrando helo mawr I chi. Dan ni'n mynd nesa a mynd gan band pres Tarekib ac Alicia Scott. Hwn yn dod o gynnar arach y flwyddyn yma, dechrau mis mai, dyma ti'n neud fi symud.

Band Prestarec i bag Alicia Scott, absolute banger yn y fan yna. Ti'n neud fi symud, mae hwnna allan I chi erbyn hyn. Mae gennym fi fwy o gynneon newydd ar eich cyfar chi. Heno mae pentwr mawr ohonyn nhw wedi fy nghyrraedd I dros yr wythnosa dwytha, a mi ydym ni'n mynd I fynd nesa am gan gafodd ei ryddhau neu nath yng nghyrraedd I yn fan hyn jyst dros rhyw fus yn ôl unwaith. Eto, mae honyn un gan Sela Fi, ac mi ydych chi wedi clywed hon ar y rhaglen erbyn hyn mi gafodd hi ei rhyddhau gyda llaw fel sengl ar y 40 o fis aws 2006 a'i henw hi ydy ar dy luniau. Mwynhewch yr un yma.

ar dylunia, hwnna allan I chi ac yn newydd sbon mae hwnna gan Sela Fi mwy o gynion sydd yn lle diweddar I chi rwan a wedyn rhai newydd sbon I ddod I chi o tua hanner awr wedi mi ewn I rwan am un gan Llio Heledd mae gafodd honni rythau yn ddiweddar iawn 40 o fus Awst hefyd dyma esa un Abertawe.

Llio Heledd. Esa un Abertawe. Hwna yma ar y sioe... Peth wrong. Yma ar y sioe Gymraeg ar yr 80 o fis Medi 2006 ar 20. Dwi'n gaddo bod fi yma efo chi tan 10 o'r gloch. Hyd yn oed os ydw i'n swnio fath os ydw i'n mynd yn dawel am dau eiliad yn y fan yna. Ei, mae'n llun, mae'n nos llun. Oce, okay, dwi fel pob un arall wedi bod yn ôl. Wel, ddim pob un dwi'n gwybod, ydych chi'n gwybod. Ond fel lot o bobl eraill wedi bod yn ôl yn gwaith unwaith eto heddiw yma ac wedi gadael a wedi teimlo chydi bach fatha dillyn y gorffan. A dwi'n gwybod bod yna'n bach yn cliché ond da chi'n gwybod bod mae wir yn di. Anyway, Rufus Mufasa i chi nesa hon allan i chi ers 5 fis Awst. Anyway, ti allan, ti mewn.

Tu allan, tu mewn. Honna gan Rufus Mufasa. Honna allan I chi erbyn hyn. Ag do mi gafodd honna ei rhyddhau fel sengar a sengl ar y 5 o fis Awst 2006 ar hugain. Nesa un gan Martha Ellen. Mae hon ar gael I chi sydd I gael I rhyddhau yn gynharach, y flwyddyn dwytha yn 2015, mis Ebrill 2015, canu cloch ydy'r un yma. Os oes gennych chi gais ar gyfer y rhaglen, ychydig bach yn hwyrach ymlaen, am fodwch chi fewn ar y wefan atiobronglais.cymru ar Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg. Mi fedrwch chi ffonio hefyd ar 1976 dim 635 742. Dyma canu cloch.

Canu Cloch, Martha Ellen, yma ar y sioe Gymraeg. Wan hyn ydy'r un nesa, o'n i'n mynd i ddweud rhywbeth arall, o'n i'n mynd i ddweud rwan, da ni'n mynd am, na, ond rwan hyn ydy'r can, dyma petair i chi, rwan hyn. Canu a newydd i ddod ar ôl hon.

Rwan hyn gan pedair hwnna yn dod ni tuag at y cynnion newydd ar gyfer heno yma a mae genna fi amryw ohonyn nhw ar eich cyfer chi heno yma ar yr wythfed ar hugain o fis Medi 2006 ar hugain rhai fyddwch chi wedi glwad yr wythnos dwytha cwpl o wythnos anol a rhai sydd yn newydd sbon I chi heno yma. Mi gewn ni ddechrau hefo un sydd ar gael I chi eisoes a mae hon yn dod ato chi fel can oddi ar EP newydd tew tew tena. Mae'r band bywiog a poblogaidd o Lansanan yn ôl hefo EP newydd mae yna lais yn cynnwys 5 tracks sydd yn plethu punk rock a rap hefo lyrics Cymraeg hefo egni unigryw gwreiddiol a bachog i'w glywed o'r notyn cynta. Pedwar ffrind ydy tew tew tena Epan Elwy, Ianto Elwy, Thomas Smith a Harry Roberts ac ers a 2002 ar hugain mae nhw wedi bod yn brysur yn ysgrifennu, perfformio a recordio eu cerddoriaeth wreiddiol ac erbyn hyn wedi chwarae mewn dros 100 o gigs ac yn parhau fod yn un o bandiau cyfoes mwyaf cyffroes Cymru. Felly mae hon yn gan sydd yn dod ato chi gan y band Tew Tew Tena ac mae yr EP yma allan I chi erbyn hyn. Mi gewn ni gan oddi arni hi felly ta. Fel ni ddweud, mae yna 5 track ar yr EP yma sydd ar gael I chi erbyn hyn. Dyma y track o'r enw, Nai Gymryd Rhywbeth, mae hon allan I chi erbyn hyn gan Tew Tew Tena a wedi ei rhyddhau I chi allan ar label Bryn Rock erbyn hyn ers yr 11 o fis Medi.

Ia, hwnna newydd gan Tew, Tew, Tena allan I chi fel hyn, erbyn hyn, fel rhan o'r EP Manalais allan I chi wedi ei rhyddhau. Oedd hwnna yn gan o'r enw na'i gymryd wbeth, mae hwnna allan fel rhan o'r EP yna. Wedi recordio a'i chynysgu gan cymysgu, noedd gan Rich Roberts yn Studio Ferlas Penrhyndeudraeth, dyma sengl cyntaf cyn brifleisydd Fanta ers hen, sef deiawd hefo Elidir Glyn o Bwncath, a gafodd ei rhyddhau bron I flwyddyn yn ôl bellach yn Hydref 2005. Ond mae sain ac arddull gerddorol digwydd cwrdd yn cyferbynnu'n fawr I naws canu gwlad hireithus y gan honno. Yn wir, mae sengl diweddaraf mei yn cyfuno ystod y wahanol dylanwada, sydd yn amrywio o Coldplay I John Mayer, I fandiau roc llai enwog o droad y millennium, megis semisonic a Jet. Ar yr un pryd, mae elfennau o'r gan newydd hefyd yn adleisio Goodbye Yellow Brick Road gan Elton John a harmonia gorfoleddus yr arwyr pop o'r Llewyn Cymru ail symudiad. Dwi'n stryglo fo geiriau yn amlwg. Efo geiriau myfyriol sydd yn edrych yn ôl ar dor calon o'r gorffennol pell ac yn ystyried goblygiadau posib hen lwybra croesi digwydd cwrdd fydd y trac yma da chi'n mynd I glywed nesa yn y fan hyn. Ar ôl I ddo gynhyrchu fideo I gyd-fynd a hen llynedd, mae cyn-gitarydd y band Gwilym Rhys Grail sydd bellach yn rhyddhau cerddoriaeth o dan enw Shinobi wedi creu clip hyrwyddo gwych arall ar gyfer y sengl hon. Cafodd y fideo newydd I ffilmio yn neuad mynytho ym Mhenllyn ar Lanau'r Forid ger Caernarfon. Fel yn achos holl senglau blaenorol mel May hyd yn oed, Dion Jones o'r band Alpha sydd wedi dylunio'r gwaith celf, clawr trawiadol ar gyfer digwydd cwrdd. Mae'r sengl hon yn rhag flaenu dyfodiad ail album unigol hir ddisgwyliedig y canwr cyfansodd o'r ardal Caernarfon fydd yn cael ei rhyddhau y mis Tachwedd a'r recordiau coch. Mi fydd Atlas yn cynnwys fersiwn ychydig yn hirach o digwydd cwrdd ynghyd â nifer caneuon newydd sbon eraill. Felly, ar gael I chi... O'r 15 o fis Medi felly, digwyddiad sydd newydd fod, dyma Mae Emrys a digwydd cwrdd.

Dyna mae ymrys a digwydd cwrdd allan I chi erbyn hyn. Hwna newydd fel o'n i'n sôn. Mae yna fwy o gynnion newydd ar y ffordd ar eich cyfer chi a mi ydym ni'n mynd nesa am un sydd allan erbyn hyn ag hon gan Matryn. Enw hi ydy rhywbeth yn rhywle wedi rhyddhau fel sengl I chi o'r 5 ar 20 o fis Medi 2006 ar 20 felly ar gael I chi ers y digwener sy'n newydd fod.

ers y 50-20 o fis Medi. Mae'n fendigedig yn dydy gan neis ofnadwy allan I chi erbyn hyn. Nesa, mi ydym ni'n mynd draw am sengl newydd bitw o'r enw hen dro. Allan I chi erbyn hyn drwy clep dim trep. Os nad oeddech chi yn rhy hoff o sengl diweddara bitw, wel, hen dro. Deiawd ydy'r nesa. Wrth I Griff iltio pennill neu ddau i'r amryddawn chwaer fawr, Mari Morgan, does na fawr o obaith yn hon chwaith, ond o leia mae yna damburin. A'r brawf mewn diffyg chwaith yw'r ochr draw, cofio bob tro, neu cofio bob tro hynny. Hefo Griff yn rhestru os nad pob tro yn ansicr sawl un. Daw Mari i'r adwy eto I godi'r canu. Y tro yma efo Gwion Llywelyn, sydd hefyd yn eithanio hi ar y tarbyrddau. Alex Morrison lawr yn y gwylodion. Stephen Black yn saxofonio a Llyr Parry ar y botwm coch. Bitw ydy'r prosiect solo gan Griff a Barwell, a gyntaf bellach yng nghanol ei 30au, byddai'n deg I chi ddeud I bod yn hen bryd iddo roi gorau iddi. A mi fysa'ch Griff I hun yn cytuno fo chi, ond haws deud na gwneud. Felly tan I fod yn meddwl am rhywbeth gwell I wneud yn lle dyma, sydd y bydd hi berig. Mae album diweddara gaddo glaw allan I chi ar y decfed a'r hugain o fis Hydref. Mwy o wybodaeth yn fuan iawn gobeithio. Mae'n un o'r albums rhata gyda llaw I gael ei greu yng Nghymru yn y blynyddoedd dwytha. Hefo Griff yn mynd ati yn ddiwyd I arbed pob ceiniog a thori bob cornel wrth creu gyfanwaith mwyaf llwm hyd yma. Mae'n gaddo glaw trwm iawn yma'r Griff rhyd rwm I unrhyw yn barel neu gan bop allu gwneud fawr o ddim amdano. Felly mae'r gan sydd gyda fi I chi nesa yn dod ato chi gan bitw. Ia, mae yna cwpl o ganeuon allan I chi fel rhan o'r sengl dwpl yma. Da ni'n mynd nesa. Am gan newydd bitw, dyma Hen Dro.

O, Bitw. Bangar, de, can newydd ar allan i chi fel sengl dwbl hen dro oedd yr un yna. Nesa yn mynd am un sydd allan i chi gan Neil Rosser ers y 40 o fus Medi 2006 yr hicain enw ydy Baswr Sandfield allan erbyn hyn. Dyma Neil Rosser.

Dyna Baswr Sandfields, Neil Rosser ar y track yna. Allan I chi erbyn hyn. Mae George Ruth yn dychwelyd hefo'i Fimed album yn Canu Fali Record, lle mae un o gyfansoddwyr mwyau unigryw Cymru yn archwilio suburbia, bywyd domestig i'r gofod a'n esmwys rhwng cysur ag ansefydlogrydd. Wrth gael yn y record, mae Suddenly Suburbia. Can yma Georgia yn ei disgrifio fel un sydd yn cynnwys y popeth yr oedd yn ceisio ei ddeud ar y record hon. Ac y gan hefyd ydy, y gan arall arni, ydy dau, Can arall arni hi ydy Dalma Alma. Can gafodd ei recordio yn ystod yr un sesiwn recordio a mae'n datgelu ochr arall i yn Canu Fali. Roedd fy merch Alma yn fach iawn pan gychwynon ni weithio ar yn Canu Fali. Felly dos efo fi i'r holl sesiynau recordio a roeddwn eisiau ysgrifennu can iddi. Mi roeddwn yn meddwl am yr holl ganeuon mawr rhiant i blentyn fel Forever Young gan Bob Dylan ac yn meddwl lle ar wyneb y ddaear i gychwyn cyfleu popeth yr oeddwn ni eisiau ddeud wrthi. Ac yna un diwrnod fe glywais i fy hun yn deud fi dal ma Alma sa'n mynd i'n rywle pan oedd hi'n crio a fe dyfodd y gan o'r higwm bach mewnol hyfryd yna roeddwn am i'r band swnio fel band Lou Reed. Cynnyrchwyd yr album unwaith eto gan Iwan Morgan a recordwyd yr album yn Studio Sain efo cerddorion yn cynnwys Griff a Barwell, Gavin Fitzjohn a'i cymysgwyd gan TJ Allen. Mae Plant Georgia, Owen, Idris ag Alma hefyd yn ymddangos ar y record. Hon allan I chi erbyn hyn, mae hi yn un sydd allan ar y label... Wyll mae'r label yn mynd? Ond ych chi'n bod be? Di'r label yn wedi nodi fan hyn, nodi? Ie, neu dwi jyst ddim yn gallu darllen yn y fan yna. Ie, classic. O, bubble wrap, dyna chi. Iawn. Oedd o mewn darn gwahanol. Ok, nice. Anyway, y gan dwi'n mynd I chwarae I chi ydy Dalma Alma, hon allan I chi erbyn hyn, ac hon yn gan sydd y newydd gan Georgia Ruth. Mae'n hewch yr un yma.

Dal ma Alma, hwnna gan Georgia Ruth yn newydd ag allan I chi erbyn hyn wedi ei rhyddhau allan ar label Bubble Wrap Records. Ok, rwan, un newydd arall, mae hon yn album. Deg can sydd yn archwilio hunaniaeth hunaniaeth Gymreig, annibyniaeth arweinyddiaeth wleidyddol a'r angen I adeiladu dyfodol cynhwysol ac economaidd gredadwy I Gymru. Mae'r canwr cyfansoddwr Cymraeg Dai Nicholas, sydd yn perfformio fel Dai Nic, Rebel Motif, wedi lansio ei album Cymraeg newydd trydan yn yr awyr. Casgliad o ddeg can wreiddiol sydd yn archwilio hunaniaeth Gymreig a'r gyhoeddiad gwleidyddol undod cenedlaethol, colled, cariad a pherthyn. Cafodd Dai fagu yn Llandybia, Sir Gaerfyrddin, a dechreuodd ysgrifennu neu canion ar ôl codi'r gitar am y tro cyntaf 14 mlynedd oed. Mae ei daith gerddorol wedi mynd ag ef o befformiadau cynnar hefo The Vigilantes a'r bandiau Fracture a Bleed Easy i'r band Cymraeg Tramad. A ddaeth mas o law yn y brwd. Yn ddiweddarach datblygodd y grŵp hwnnw'n The Mock Mayors, band dwyieithog o bedwar aelod. Drwy gydol y daith honno cyfansoddwyr canion fydau yn benna. Rhywun sydd am mwy o ddiddordeb yn ystyr can a'r cwestiynau mae'n ei gadael na'r gwrandawyr efo'r gwrandawyr nag mewn ffitio'n gyfforddus I fewn I un genre cerddorol cyfforddus. Mae trydan yn yr awyr yn parhau ar traddodiad hwnnw. Mae sain yn tynnu ar dylanwadau gwerin Gymraeg, roc acwstig a cherddoriaeth amgen, tra bo'r geirian wynebu rhai o'r cwestiynau pwysica sydd yn wynebu Cymru fodern. Wrth galon yr album yma, mae archwiliad o annibyniaeth I Gymru, nid fel slogan wleidyddol yn unig, ond fel cynnig cenedlaethol difrifol, y mae'n rhaid iddo allu ennill cefnogaeth pobl sydd yn parhau'n ansicr neu'n amheus. Dyma gan newydd sydd ar gael I chi ag hon, fel yn ei ddweud, mae hon gan Dai Nic oddi ar yr album sydd yn newydd yn fan hyn gan Dai Nic. Ia, enw hi ydy trydan yn yr awyr, y gan sy'n gynnaf I ar eich cyfarchu ydy Serch Cyn y Wawr.

amser cyn y wawr, hwnna gan Dainic, yn newydd ac hwnna allan I chi fel rhan o albwm fydd allan I chi yn fi yn iawn na, mae allan erbyn hyn o'r deunawfed na chi, o fis Medi allan drwy Rebel Motif OK ta, can newydd arall I chi nesa a wedyn mae gen I fi fersiwn Gymraeg o gan Saesneg I ddod yn fuan iawn hefyd mae hon yn un gan MC Mabon mae'r albwm Cerdd Dant gan MC Mabon wedi ei rytau yn ddigidol am y tro cynta ers iddi ddod allan wreiddiol ar CD 2004 mae yr albwm yn gasgliadeddeg trac o gynion amrywiol a gafodd ei recordio yn stiwtio Tudrwg Caerdydd mae'r hon yn stiwtio blaen y cae gan Dolben mae'n a hefyd mewn stiwtios Twllt-dan Stair Llai Amlwg yn Nghaerdydd ag ar beiriant 4 trac rhwng 2000 a 2004 ond un o'r stiwtios yn Fflis Cymano yn Llythrenol yn Gwpwrd oedd yn agor allan mewn tŷ ac yn cael ei redag gan yr hynod Gaz Williams a mae'r artistiad eraill ar yr albwm yn niferus ac yn cynnwys Dolmei, MC Saes Mundo, Aaron Elias, Gaz Williams a llawer mwy reit, mae hon allan I chi erbyn hyn mi gewn ni ryw gan bach oddi arni chi ac fel o'n i'n sôn allan I chi erbyn hyn pam lai mi ewn ni dwi'n meddwl amdan yr un glwson ni yr wythnos dwytha hefyd os y dwi'n cofio nawr dwi'n meddwl mae hon eisiau chwarae ia da hon eisiau chwarae os y dwytha dwi'n cofio hwn yn union actually falla anyway dyma ni'n mynd nes I ofyn am chips ydi on allan gan MC Babon yn eitha diweddar yn ddigidol am y tro cynta drwy label Tarw Du

Siedzisz w rości grewi, to są henny. Bum, bum. Dyna chi, honna yn newydd, wel, newydd, dwi'n deud newydd, mae wedi rhythau yn ddigidol am y tro cynta i'w ffrytio ac yn y blaen. Nes i ofyn am chips oedd hwnna MC Mapon. Ok, mae'n bryd rwan i ni fynd draw am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer Henwma. Ac Henwma, mae hon yn gan, os ych chi'n mynd cael dilyniant mwy random am hynny, mae hon yn fersiwn o gan gafodd ei rhythau yn wreiddiol iawn, mae'n addasiad Saesneg o gan Ffrangeg, gafodd ei rhythau gan Frank Sinatra yn 1969. Yn wreiddiol yr enw oedd Comdabitude ac enw hi yn Saesneg yn fwy o boblogaidd ydy My Way. Dwi'n siŵr bod fi ddim angen deud gormod i chi amdan hon, ond mi gafodd hi ei recordio yn wreiddiol yn ôl yn 1967 a wedyn gafodd y fersiwn Saesneg ei ysgrifennu a'r geiriau ei ysgrifennu gan Paul Anka a wedyn yr fersiwn yna wedyn wedi cael ei perfformio gan lot artistiad gan gynnwys Sinatra, Elvis Presley, Sid Vicious lot o fersiynau gwahanol poblogaidd iawn wedi gwneud o'r gan yma ac eitha amrywiol o fersiynau hefyd fel ni ddweud mae hi yn un gafodd ei ysgrifennu ymwreiddiol gan Jacques Revaux Gilles Thibault a Claude François. Ok, dwi'n mynd i drio bwtro enwa allai a cael nhw'n holl o rong, so dwi'n mynd i drio'r un canol na. Sorry, dwi just... Dim rhen i'n mynd i... Dwi'n gallu gweithio ddigon ffast yma na, dydy Ffrangeg ddim yn un o'r ieithoedd dwi'n gallu siarad. Triwch cwpl o ieithoedd eraill am ei fedrau'n neud ynddo, ond yn amffodus dydy Ffrangeg ddim yn un o hynny. Felly, mae hon yn fersiwn Gymraeg gafodd ei rhythau gan Trevor Edwards ac enw hi yn Gymraeg ydy Ynghwm Ni'r Iesu. Hon yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg fwyaf poblogaidd gan Frank Sinatra, My Way. Dyma Trevor Edwards, Ynghwm Ni'r Iesu.

i riesu hwnna gan Trepper Edwards a just tragon bod chi ddim yn credu fi neu bod chi am ryw reswm wedi manager methu'r ffaith bod y gan wreiddiol yna yn bodoli. Dyma ryw fymryn o'r wreiddiol. Mae'r un fwyaf poblogaidd, dylwn i ddweud efallai.

Ie, dyna chi Frank Sinatra a My Way. A wedyn hwnna oedd y fersiwn Gymraeg, glywsoch chi cyn hwnna gan Trevor Edwards, yng Nghymru'r Iesu. Dyma'r gan hynod boblogaidd yna.

Sanctaeth i mi. Dyna Steve Eaves, y track yna, yn flipping banger o gan. Steve Eaves yna fan yna, Sanctaeth i mi. Mae yna rhywbeth amdan y gan yna. Chydig bach fath ar ein nesaf yma. Mae hon gan Bwncath.

O, Bwncas. Os nas o chi ddim troi hwnna reit i fyny, be ydych chi'n neud? Be ydych chi'n neud? Dwi'n mynd efo hwnna weithiau, dweud, wff, dwi'n gwybod bod fi ddim mynd efo hwnna weithiau, lle mae speakers car fi yn swnio fatha swnw ar fi'n disgyn allan, mae'r car I gyd yn dirgrynu, a dwi'n siŵr bod bobl yn edrych yn meddwl be yn y byd, mae hwnna'n gwrando yn efo, mae'n swnio'n ffantastig, a mae'r boina'n edrych fatha sy'n cael amser gorau I fywyd. Ia, mae hwnna'n ffantastig o gan, y gwerinwr di hwnna gan Bwncas. Bangar o gan. Dwi'n gwybod bod fi'n deun a lot, de. Ond mae hynna achos bod yna lot o bangars. Reit, David Owain nesa, a Leo.

Dyna Leo, hwnna gan Dafydd Owain. Ymarfer byw oedd yr album o'r flwyddyn dwytha, ffantastig album os ydych chi ddim wedi gwrando arni drwodd. Ewch chi wneud hynny yn sicr. Dafydd Owain, fel yna ddeud, a Leo oedd y gan yna. Nesa, mynd sydd yn cyfr, mae hon gan Cube ac Iwan Hughes. Enw hi ydy Laura.

Laura Cube ag Iwan Hughes. Banger o gan arall I chi yn y fynna. Nesa, Rydio Meilir a Jacob Elwyd. A Bryn Hines, Aberdaron.

Brenhines, Aberdaron, Rhytian Meilir a Jacob Elwy. Mae'r ein nesaf yn un bach eitha tawel, mae hon gan Cassie a Sean James. Enw hi ydy Ystrad Fflur.

Lle bynnag ydych chi, be bynnag ydych chi'n neud. Dwi'n gobeithio fawr bod chi wedi bod yn mwynhau'r rhaglen ag byddwch chi'n ymuno ag yn aros efo fi hydnoed am y 10 munud nesa ag yn ymuno unwaith eto wythnos nesa nos lun nesa wythnos gloch tan 10 ar gyfer y sioe nesa fyw yma ar Radio Brynglais. Mi ewn ni nesa mynd o 1985. Dyma Twylo dros y môr.

Ie, dwylo dros y môr llwyth artistiad ar y track yna, wrth gwrs, 1985 oedd yr un yna. Mi ydym ni'n mynd I fewn i'r gan cyn y gan ola, rwan. Mae hon yn un gan Colorama. Dere mewn! Dim yn hir iawn o'r haglen I fynd heno ar yr

Dere mewn oedd hwnna, hwnna gan Colera. Mae'n dod yn ni at y gan ola ar gyfer hyn yma. Hwnna'n dod ato chi gan Arlog. O dan can o'r enw Can John Henry Jones. Dwi diolch yn fawr iawn i chi am wrando hyn yma. Dwi gobeithio welai chi unwaith eto wythnos nesa ar gyfer y benod fyw nesa ola. Dydim ola. Benod fyw nesa o'r sioe Gymraeg yma Radio Bron Glais. Mae'r sioe hyn yma'n cael ei hail ar lledyn o Saturn o 8 o gloch tan 10. Felly mi welai chi at y gynni. Ond am y tro, diolch i chi am wrando yma, mi welai chi'n weithio eto wythnos nesaf. Ond am y tro, nos!